0: Je niečo buče, trošku aký skurkové, a tu pán má pepegi, no. Trošku zališo, tak, na nogi. I trošku tam zo pieti, kdež dostal, pare groši. Ale jest, vsadili jakož babi. Pane, a ja nelúbim je še kúčiť. Nelúbim, ja vejde a na mne ktoś v úřende kšiči. Či což tu ja vyjde, už nic nezavadkiam. Charakter mám taký, pán rozumie, honorový. Nelúbim. A babi posadili tam v opiece, i ona kšiči na ľudí, no po to kšičiť. Netreba kšičiť, daj to po čeme. Kedyž to v Omži byla Gerkevičová. Ona byla z Chrábiov vychodila, pán rozumie. Ona v Kaprišiku chodila, starša osoba byla, pán rozumie. Ale kedy prišiel ktoś do opieky spoločnej, pán rozumie, ona nekšičala. Co potreba dáva biednému, dáva. Pán rozumie. A teraz prišiel do opieky, to nekšičo na človeka. Nekšičiť, to už ja zabieram, že ide. A tak, pán, ja do nikogo nemám pretensí, nech Boh broní. Nemám pretensí, ko prosím pána, v opiece baba. Tu v Omži povinni ho vyžučiť, že babe. Je dobrá baba, prosím pána, šedí. Jak ona traktuje každého, to sať nevidel.
1: Prosím, smakuje kartofelky? Dobré kartofelky. Dobré. Pane, to je snad lepší přísmak. Lepšie od banánov tie kartofelky sú. I od pomaranči, pietona kartofel, to najlepšie. I od čekoládov. No, dali Kažmíra.
0: Ra la la ra la la ra ra la la la la ra la ra la la la la la ra na na na ni na na na pojade von s koncertkom na na na ni na na na To také tam rozmajite, kedy byli piesenky, ale už teraz Sára nepamätám. Ráno tež ja spievam všetci sobe tam na pieniku. Komu červeň, komu želeň, komu... Nie, komu červeň, komu fiolet, komu dole i nedole, ale kolorovo pošut nás. Komu červeň, komu fiolet, komu dole i nedole, ale kolorovo pošut nás. No, múdre slova. No tak, jak u nás. Komu dole i nie dole, ale kolorovo pošrut nás.
2: Tak jak u nás.
0: Tak jak u nás na polbách.
1: O tak. Tak jest na polbách kilometr od Łomży. Asik, chodź tutaj, zobacz.
3: Tak, jedzie, trzy. Co mówię, tak. Dobra, jedź, trzy.